Buscaime, rapazas, velliñas, mociños. Buscaime entre os robres. Buscaime entre os millos. Nas portas dos ricos. Nas portas dos probes. Que aquestes cantares a todos responden.